Jen angul sub ombrel, por angul de ciel, și similis ies al angelor. Jen angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine el șans, cregel. Sur voie